Jehova Sabaoth, pe hau koe o ngai hau. Pe koho talo ni o kutu ia i he tau kakapa whau. Ka kumau kau whataha mai kau angelo, mai hoste o loto langina, mai kau kalistiani kutoa be, uma e proklama a honi, e hiva tai tūkua, mai whakamalo atu ki e tupu iotua. E koe o tua koe koe tupu anga, oi mea kotoa be, universe o kumawi ai. E nā ke wholawhora be ke tupu, ai langi mo ngā hi whetu u, pena e tupu. Pena ke wholawhora be ke tupu, a mamani mo e whonua, pena e tupu. Pena e wholawhora noa mo maumaunga noa mo lala, mo whakapo uri, ai funga e mamani koe ni. Pea ke wholawhola pe ke māma, pea māma mai. Ka tu mua ki ho mea whakatupu, na ke whakatupu ai tangata mi hefu e kere kere. I he imisi mo e tatau e a Fiona. Pa ke hoa ki aia e mānawa mo ui, pea mo ui e whahinga o e tangata. Pea kuhā o hoata, pea mahina o pea miai, ko e mokui o ai a Fiona toko tahbeia. Ka ku mau whawhetai lahi atu, i e whakoloa mokui ku mau tai maari ai. Ai hau eike o i whanua, uma aha tau i whanua, ka u takilot ku toa be, ka inga tonga ku toa be, i e whanua ni, uma aha kakai ku toa be. Pe whaka ki e pūre, we kau ngā we, o e whare whakamafora le ani. Mō ki mau tōru ko tōa bē. O ki fōtu, pe a kuwea hao o whā, i ho mau roto roto ngā. Pe o tāu ke mau whā whetai mo whakamāro ai, ki hea Fiona. Koe tō kai mānā ngā e a Fiona, E koe o tua koe o ke a fio o iai mea kotoa be, E unu e isu kumau iai. Te aku talaloto ki aia e fatu sāme. Koe mau tangoto hi fō me mau tū hake. Ko a fio ia e a fiona. Ia o pe kuau ke ngāhi mea lilo. O ku nofo i ho mau ngāhi loto. Te ki ke maurea aki. Ko roa kā riu ho a fioi, e koe tokai mānanga ai a fiona. Pēne pēhe ka mau iro whakapapau, o ke a fioi a ngāwe, mo e whatongia, mo e poro karama ko toa bē, ko a whahoko me e whareni. Ko no kawe ingā e o tua, mo no taumua, ke whakaongo i hei ngaru ea ke au, ke ka kai kotoa be he whanwani, mō mamani, e ngāhi ongo ongo, mō ngāhi whanonga nongo, se ke ilo mō mea i ka kai kotoa be, ai tāpua ki fufu, ai a Fiona, o ku whakoa ake ai funga ai mamani koe ni, pia ku mau koroa i ai, ai whāinga e tangata. Pai kai ngā tāi, kau mau whāinga māni e kau taki lotu. Ke tanaki, ai onga o leleia a Fiona, mo whāo ki māmani, a si o fu hua whā. E ko hua whā, whāo fwe ne whare i, ko Emanuela, ko kwao, kwao ai bē, ko sihoa si aila e a Fiona, Ko tua koe koe tōna ki mea ne lei. Mai whahinga e tangata. Pea kua whakamoni atu. Poro kāma hoa koe ni. Ko mau tai maari e. Ngā hele lei ko tōa be. Ngā hitāpua ko tōa be ko ia. E whanonga ko mau whai. Ngā kore whamore more. Ngā hitōna unau ko tōa be. Ngā hei mau whawhia ngai ka te koe. Whai bē me langi nā. Aha mau whakakato, mau whakahawawa. Ke tāo e mau mo ui.
mo mau fai fa tonga o fina nga ro ma o na fiona pa ke fai melangina a mau fai ta pa ke na o ma ka nga we fareni mo poro kalama honi ke langi langi i ai pe a fiona ke fa ke atwa e mau mo ui pe ke me nga a ki ne nga e mau ta ta au e wa fai ta mai Well, I don't know. Well, I'm out of your mind, honey. How many?

Whatapu ki e awhio ai laumali e toptapu o eiki, ka koe hau toka o e univesi i o tau lotolotonga. Tapu ki e la hopo o e kuonga honono, kingi tupo uono, pe a moe fale o haa moe ofo. Whatapu ki e taine kuini o e fonuani, ngā wai ono i te pō, pe a moe kerekere eiki o tau whukoutu ai. Whatapu atfo ki ki a hou eiki kai o maa e fale a matapule, Whatapu atu ki e kautaki lotu kotoa pē. O atu fōki pia moe whakatapu mā vahe heni ki he loto whale o e tonga kotoa pē. Sola pia moe vūlangi o kumou mea mai ki e ui ai polo kalamani. Pie mentonga i he aho tō naki ko eni ko hono tānima o e mahina ko aokosi. Tau whakawhita i kotoa pē i he whakatau lama ai e ki e tau mo ui o tau wausia mai ai ai aho whakakoloa ko eni. Ko aulin tā o tolo se pasi o kwhakawa apea, ko kore pe ki u hufanga toi pe i e malo e tala e whanua apea moe lotu, pea tala mo ka apui, ka e ata apea moe fine motu ani, ki u tongia e whatongia, hono whakamafola atu e tau polo kalama, anga maheni o ko atu i e tokonaki kotoa pe, me he Radio 531 PI, me loto manukau. Whata wange pe o kuongo lelei atu e ui ai polo kalamani, pe ko febe feitu o kuke mea mai me ai o ku iai whata wange, o ku toka maharie, ai mea kotoa pe. Whamalo foki ki he tangata eiki whaifikau, whaifikau mo i kau whanonga, ai tuku tā puaki ma ai whatongia oi aho koe ni me whareni. I he wakai ko ia ki e tau ngai polo kalama ko te teu i e aho ni. Ki mua ia, ko wakaia tu ki tua o ku la a lele i whaka of o wha opito e tu uko ia ai ea i loto manu kau lawe ma whana mai ai whakatupu ai e ki paku tau fie fia ai he aho koen. Ia e whakatau wange o ku lele i pe anga koia tu ai ea i he toenga koia oi fonuani kau maa foki a kinau tolu o kunau. Wakai mai ki he polo kalamani me he o tumuri whatawange o kulelei e mea kotoa. Uloa ki polo kalama tafi mala e ai pe o e ahoni. Ko e mapu te malau, whakaukatia e toke tāli in tāmanu atu, kai o maahe na rehu ke huke, pe he foki ki he fine matu ani. Ko e polo kalama foko e ni, o ko atia wike kotoa pe. Ko no la uia o e toitapu, fuakawa fo ou, i e rea whakaniwa fōu. I kai ke ngatai, ka oku toi hanga e heongo kauna ngani, o ve teki mai ai uhinga o ngahi vahe, ngahi vesi, o kuna hanga ko ia o lau, ke mahu inga maari e kia te tau tolu, ke tau taktah to me ai, haa ne o koko ki hala fononga ko ia o ku tau whai. Hoko ko ia ai taha koe polo kalama ia ai ka wakatutuku, ko risi Tonga High School, Whakaukatuia e la tua ngolea kau maa foki a Maria Longopoa Apikotoa. Tahanta unoa ko e polo kalamaia ai ko listutuku sia a tautai, whakaukatuia e te vita kata ofa. Hoko ai mwa te tau koloski a Austele Elia, ki a uheina i lontontu i fua pia mo e tau, ngahi o ngongo anga maheni oi aho tokonaki. Wata unoa ko e polo kalamaia talanoa i he sipoti, ai ai whakahoko atia e katonga mai lei, kau maa foki a Alfreti tui halamaka me i tonga eiki. Hoko ko ia ai tolu, ko e polo kalama ia ai mia, pia moe potunga aue whakaloto whanua ko ia atonga. Ni mao whainga maari e ai polo kalamani, ke whai hapoko polo talanoa, pia moe minister ko ia o e ngahi ngā ue whakaloto whanua ko ia atonga kakai whiwhine si po ti pia moe tau tupu honorable whane fotu fituafe hoko ia ai tolu whikau ake po tala noa ko ni pia moe folau mai pia koe mea mai ai ek minister me tonga pia moe ni kau folau me potu ngā ue ki ono mui mui i ai vā ngā ue o Nusilani pia mo tonga a ia mao whainga maria e tau whanau i e ngā aue whakawha i tau pe koe ngā aue koe o ku ilo i ako e tori fo i akau o ta tau pia Nusilani pia mo Australia. Tolu tau noa koe polo kalama ia ai kau tori fo i akau e toku mahino pe anayange pe o ku kei whainga maria e petanga ta ekwhai whakau te vitani ulata pe kia pe tula tu yone toa ke whakahau koe polo kalama koe ni pe tēnā whai aki pe ai mea koe ia ai ek minister.
Hoko ai fa ko pulkala mai ko listu tuku mai le fihi mo si ili ko tapu. Fai fe kau paula mo alaya ka ma foki a fili mo nevuna. Fa tau noa pulkala mai community va henga wai kato pe mo vai ni aku fili mo hala ka ma foki a vai a finau. E fa ma opo po pulkala mani i hoko koia anima pe te tau toki ma vai aki. Ai hafe hoa tokonaki whakalau maari e anga maheni o e aho tapu pea mo pātere āre ki piula. Ko e anga ia tu e tau polo kalamake ahoni. To e pe ahoni a pongpongi whakaavai e tau wike rea whakatonga ko e ke taoni. Pea hange pe ko ia kumo mea i. Ko e kawe inga taoni ku tau. Nga unwe ni meherea ki he hiva. Ko e tau hiva. Ko e uno mahu inga ia i he mo ui ko ia aetonga. Tau wakai he ki a tau ki fo i fasi, o mai ia e he haape ko ia o tali e wā, ke tu lou pe a mo e whangahinga no. Pia mentonga.

0: pai to'o. O lea aki kotoa pe i a te ulea kehe kehe. O kuhiki lea kotoa pe. Kai kotou ka kapa ki te umafai o maalunga. Io, o kotou whakahātu foki. He ala o kufunga di ake. Malo.
1: Malo, o fefine hono. No, toko mai ai. Wahe taha ua ulakorindo. To e tau miniti, whaera tau hau. Tala hapita tai mia. Pe mi te taha fit. Ke taha. Ai ako prokalamane o kose toi ni ma ke taha. Pea ko iloi pe ko e. E ti o rinta pas ka pao ke ata. O ke kao mai ke tala noa. Ko e koe tai mene o e. Pra osi o tai mi. A ki a e po tala noa. A ki tau tolgon o tau hanga o tuku atu ae. Wahe. Pe ko hina kainga kuma o fai te he ai. O ki kai ko e. Ko prokalama ko ni ko yo ngona pe o area ka ko tai me no nga o area e ka kai ko nga nga o area ai ya ko fa ka ka o ia ka pa reva ko e le ko no tau mama hi ke fa ka tolonga ko lo pe ko kamata ai te ho ka te prokalama ko ni wi ke area fa ka tonga eh ai ko tai mi o tau hanga fa ka mahu inga i area Pa kui kai koe ongo na pere a hepo i wike taha pe aspe tau kape kape ki ta tolu he toenga wike ni mataha koe koe tau. O weke hake ko prokalama koe ni. O si pe ngutule rei hono lau e te folofola e fwoi hape hoa koe ni. E pe a lau rewa mea ke ke hei hai osi mi te ni ma me taha o re rei ai ke apo hoka tuka pong pong. Aia, o kumahino mai rewa ta koe rea. O gai hono te fito ona, ma hape kute ki ta walase ta utolu e rinda pa mparesita, pa peka rinda pas pa tita maka ke re tio. O hange koe ni. O kui e mamani koe mea ngā ue. Airea. Koe haho moulau. Koe rea koe ni oktau matea ki i ke mo ui. Rea whakaniwa fo ou, rea whakatonga. Ka ngana Samoa, ke reo Mauri. Koe hane uhi ngai ke a koe. Ka bau e ulaki eke fai fiehu i koe ia. Ka etoi ki longo ni ihi. Oi kei ke te fie whakamanatu. Oktau maa ki tau tolu ki he. He kaisari o te. Te kei ke mahino e hosi te dehanga taki ki tau tolu. He, papa hosi ahai. Pe ko tau alu ki fe. O mawe no pe tukai tau e fehu i ko ia ko hi. Ko tau e ni e fiha e te ngau i he mala e. Pe ko hangi pe ka whakarea ko ni. Tara mai ko e u mawhai whakalau maari e. Ko e rea ko e mawhai. Ko e mawhai whakalau maari e a e rea. E hoko e rea e whakaniwa fo ou he ahoni. Ke tau pe iyo. Ko e rea whakaniwa fo ou. Ko e mawhai whakalau maari e. Ka pau e mao ia ko e a e rea whakaniwa fo ou. Te ke mau, a ngai mea koe no kutlea kia e konga uluaki. O ula korinto wa he tahaua. Fumea, maalu heo pito ia. Koko tui koe tau kui kui pe, aha ke refka niwa fowu e taha katoa pe, he kufie mau e te mafai. Ka koe ahoni, koe mafai ke whakalau maari e. Te a kwefe e ke heke heo mafai whakalau maari e, mo e mafai pe ia o hataha o kufai ako, pe kuhataha ule tu o tataki tau tolu, pe kuhapalo fita, pe kuhataha fai mana, pe fai pere. Se koe koe koe koe kamata ke tau awe ke loloto, ai mea be o kurea a ki piho tau ngutu. O tui oku, tau wao mai te toi ke vai ua, o vai ua ai tohi tapu ya koni ko tohi e rea whani wa whao. Ka koe ahon, oku o kou pehe ke whakamama whai, ai whihui koe naku e kato ane nari. Koe ha ai rea, koe koe, kwanga whewe hano ai e rea, ke mo ui, o koe ke toi whakamanatu ia. Ko me aia o kufaia e mo ui. Aia koe rea e koe lau maari e kau fefine. Ka pau ko ia. O koe koe mawhai pe ka koe lau maari e. Ka pau e mau ia koe e lau maari e o atu e rea. Ke ke rea ake. Rea whakatonga, rea whanua fo ou. Rea whakapapalangi. Pe ke toi au atu ngahi rea ke he. Ko ui he koe mawhai o e rea. Ka pau o whakalau maari e. Tene hanga o whaka aaki koe. Hange koe ngahi koloa koe ni komo tuku mai. O mo lau ki ai. Pea, o ku maari, o pito e ku whakaukau. Kike, koe koe tau to o peha ki we se taha la usi. Mai wangeha o kai hafukonga sipi. Mai fukonga sipi he, pake ala pe ko paki, mai pe ki mea pe pake tala mai koe. Si, i po au pito. I kala pe hau ya koe ke kakato o mea. Ake mai pe ki la usi, mai pe ki we se. O whainga tonga whaka siasi u tau fihi ai. Mai e fuwahe, pake to o mai pe koe we si ua, o whaia hi kau ki whakamamaf. Kou, Mare i apita e tau mai ki he tau koe ni. Ai e koe tau e ni e hongofu maa whā. E tau kau i he rea. proklama ko ni ai potungawe ai kakai pasifiki ko ngahire ai kakai pasifiki firma ke mo ui ka mo ui e lau mario e kakai ko me ko fai ake mo ui kai tu ko tu e ai te unga me ta olunga me ka toki hoko mai e ume ako ya ka ke fua mo ui e lau mario e kakai ke mahino ko kakai okulerei te na hanga fakakoloa ai fonua ake area fakatonga Na koe ahoni o tau tu o tāna kia tu rea whakani wa whou. Kau mo iai. Ko uhi ko le rei e whukto o lahi. Ko ene wholau mai ana pia mei niwa whou. Ka pao ne kai kia hani wa whou iai. Tenda mai eia. Kwa ke fumahino i kia inga himea. Ka aku maho inga ai tupu anga. Kwa iko niwa whou ka koe tupu anga. Na koe ia ko pokea tuki he reti o. Ka pao ku kau mate vita pasta morinta. Mo taimi e ni pe aspea Takai mai a karesita follow up ita ta ai kita ufano kita na le a faka diwa fo ou le rei. Ya osi ko yata ki hoko mai kahita rei pia ufra os. Malo orin tapas.
2: Malo.
3: Malo, malo apito ka fefine pia teu ki I lave atu pia u iha ki I tafa aki si si pe koe lango lango at peke ngahi vai vai mau inga koe te mutok fai mai anai. Ka kia te au koe nai nai en a paula ke tau hohori pe veke veke ke tau taha pehe sino e eki. Sino e taha o ia e ngahi mafai ke heke he ki he rea ki he lotu ngā ue fai faka mo ui pe koe hape ngahi mea ke heke he koe tau whakaoko ka koe whakamanatu a paula. Koe hae mea oku ke fai, ke whakaho ātai ki tua he te mo ui, oku te whakaho koia he sino pē taha e eiki, pē ake lang lang, pē ae eiki e taha. Mālo.
2: Mālo.
3: Fōki atu ka mūto. Kataki toke tau unmute mai.
1: Ko karesi tai no koko atu.
2: Ea. Malo, malo, kote ulu itohi koe na ulau atu, kote u mafai whakalau maari e. Pea ku lota paula ia, ke tau iloi, ke tau iloi tono mahu inga o te mafai whakalau maari e. He ku tufa pete u lakanga, tufa takitaha ki te tangata a te mafai whakalau maari e. Pea fia mao e paula ke tau ilo ki ai. Pea ko te tau ilo koe ki ai, o ku whakatatau ia, ki ko te whinangalo ia o te atua. O ku o fia mao heko, tala mai, tufa kehe kehe, I te u mawhai whakalau maari e, ka o ku tahape ia te lau maari e, ko ia ku whai ki ai. Pea fia mao ia ke tau iloi, I te tau iloi ko ia, ko te tau ngā aue ko tō apeu whakma opo opo pe ki te lau maari e aia ko te atua aia. Ka pau e he i te tau ngā aue me I te lau maari e o tau fō tātou ia I hala se tane. Ka pau e whakma opo opo mai te tau u ngā aue ko tō ape ke alu pe te lau maari e ko whakapapau atu ko te totonu ia mo te hao hao aia. Ka e kala iai he mo veu veu e hoko mai I te kaha u he ku alu taha pede u ngā ue ko ia I te lau maari e ko te atua ia. Mālo o whātu.
1: Whātu. Ai pe ki koka koi ke lau maari e. E ko ki tāna ke te peka hoko mahi nare. O ku kai he u. Kone te ape mahu whalahe tau kehe kehe. Ko lau maari e ha mea ia ko mea ku whakaloto. Ko ke asi ia. Hanga ere ai ai ke asi. O kurea ni ihi pe tamai kurea puna pe rea asi. Eh? Pea loto ke rea. Hanga rea o aike asi. Ka whakalau kalau maari ha mea. Ko mea ia kui loto ka inga. Ka whainga ta ai tala noa koi ni. He ku tala mai ke kaua loto ai kong puri ia. Ko mea ia na whawhai mai to kanga. Au pito, au pito. Ka mo ui e rea o roki ave ki loto. Mo ui aki mei loto. Pe ka tō maha rea. Pe a kuongo o whai ia. Ko te klea koe toko taha kou hau mei loto, o ku kehe kehe a moia, o ku rea pe, ko rongu tū pe, asi pe ki tūa, o ku rea. Pa koi ai, o atu ai, ta pa koi ai, e pe ni, ai koi hafka lau maari, ko tau kui kui o lotu, poto e kai tonga e kamata ake mea ko tau pe ake lotu. Ka kui kai ke o moia ke lotu, koi ke mo onia. Pe mate pe a rea, he kuhange pe ia hafu, katoanga o ku fai pe ia hanga ko tau rea gai tau ki tolea taha ki ofi anga tau tolo o kui ka fu ota pa fui fui vai o kai ke lolo ia ka niu ke ifo ke ngako pe ta mai ko hanga fu ota fu ifu vai eh fa fa fa teu ka hui kai ke ela o mari ke kai ke fai me lot pa ka tu nare pa to ki pa os to la pe tai ni
0: malo apito ka fu fine va va pe a ok mo ni apito pe ko la fu ke hime we silia na ko fu fu la ko le fa ka fu ko le aku vovo e ko fu fu mo ui la u fora ni wa ai fol fola mo e me a ku tran ki ai to eta alea pe pa u ku mo u ye lea pe a we ai la mali e pe a aonga pe a ai ma fai e mo on ya pite talan fora talano a fai ko e frae a ai lea ne o ngai pe ko ha la kanga ku tu ku kakit pe ko fe fine a konaki ko ke asia e fol fola ka kuha fua ia me helea o kuha o mea te kita pe a whanongo ha taha pa mo ui. He koe lea koe mo ui. Ai wholofora. Koe whaka amfo kia he tau lawe ai wholofora he lea whakaniwa. Neongo oku, ma, oku, a, oku mahino ange i he lau whakatonga. A ki tau tolu koe ni te kea o ki niwa. Ka ku oku mahino kia te au he anga ki a sia vai vai. Oku whakae a ehelea oku mo ui ai toko taha ko ia. He ka paulewa e tō maha lea meha taha oku fefeka e mahino oku mama oi mo ui a mi ai. Oku iai a fungi a pa uke mangai unganga oku tau osi lawe pe ki ai ki mua. Mahino pe ka inasi ha taha i he hivi o e lau maari e oku iai lea i a wofo. Oku iai lea ku kehe. Raka ai beha ki i feo hi anga ia, e kau ki ai ha taha pehe. Pea ku, o kia ki, la moni lewa lau e folo fola. Fufuunga mo ui. Raka mea ia ku fai kia e tau, tau amanaki, ke tau hoko pehe. Ne ongo pe, tau vai vai. Ka koe mahu inga ia, oe lea, pea mo mea ofa koe ni o lau maari maani oni. O kune whakaha i e ia, i e mo ui e taha ko ia. O kune inasi, he iwi a lau maa. Tu atu, to ke taha ki te paos, malo.
2: Malo.
0: An miuti mai.
1: Ka tāna ma pehe ni a o kumone u whakamaa whana ia. He ko, ka pau, e hange koi koi tu whakatala noa koi ni o tawa uki ai. Pea tonu, a mea o tawa uki ai. O pehen. Ka whai mea lau maari e kua e mei loto. O kui lo ngai e pa ufaka maa whana ia. Pa ka mea ne fiha kutau kau ki ai, o kua ike whaka maa whana ia, kau fi fini, ka pate tau rea mo on. Pa tau pehe pe, malo o ko lava, ai fatongi ia. Ka na e whai ha rea ai iyo, na e tōma he rea whakatonga iyo, pa na e mohu rea, tufi mai rea kehe kehe, o whirei aki, ai angai tala noa. Ka kua ike whai mei loto, te ia e lau maari e, pe oku muna pe ia kau fe fine. Pe o kau e kakai tonga he fai mea muna, pe to e kau e kakai tonga he fai ai katoanga o kumafana. He unaulava pe o fai ai lea pe a meiloto. Ko pongpongino ko pehe, ko me ia mo ui ai ai lea, ha kakai, kau ai kakai tonga mo kakai niwa fo o. Ko e fai meiloto ke mo oni ave ki loto, ko e otu amono lau marie, ko e talanoa ia e loto. Pero pa bueno fa ta que te la no ata mai pe que hay malope malope no fai pero tau ilo i ai fa hino hino pe me con nacio pon pogin con e fai e be loto o cupi ki kato que hay hosino pa bau que loto que alu que afeitu pe ne onga mamá Jehová e ka pure ho loto que alu que afeitu e tu ya coyo alu que afeitu que alu ya coy que lava tau sio que lava sio pe que fanon ka ko to e mai va e pe ko ni ma ko ke lava ke to e fukato mamafa o taki mai me akai mai le alo fa mai me akai so ke so ke ana ho ai mahu inga ai loto piki e me akoto aki he loto kainga ka pa ka ki ako i ho tau loto e more pe tau ria tau to ko loto ko pa ke ia ofa ai o tua e raki ofa ai loto ke o tua ofa re vai o tua i ha kakai o kunau hanga mana tu i o tua. Pe kai keri aki e nau rea. Pe te nau lotu ai, pe te nau whai katoa ngai, pe te nau mo ui ai. Pe e o ta tau kotoa e sino a ta mai, pe moe va e moe te ringa, moe mea kotoa. O whakaongo ki he loto o kupure o tua. Koe poi ni ia. O koe koe whakaongo pe ka fu loto, na mautano ke huti kosi. O koe koe lea mai pe hataki, hataha koe ke piki ki o tua. Alu e motua tangata piki ki o tua. Pe tonu ai whakauto uta, moe mea kotoa. Pe tawange ke hoko e kui kerea whakatonga o e tauni. O nau te o mai pe ai kaveinga, na tau fō mai ai wanoa taha tolu me taha whaa. Whakakoloa te oroa a kia hiva e tonga. Koe mau inga o hiva. Koe hiva, ke kawai ai loto. Ikai ke mawhana taha taha whaa. Koe lo loto ia e ofa e o tua, ula ki au kia e tonga, pe hiva e hima, a himi ko ia iha feitu upe. Pe tonu ia. Ke whai e hiva, pe mo e loto, oku ofa mo mawhana. Kau hiko o tua, ni whakakolo ki tau tolu a kia rea whakatonga, pe mo rea whakanyua fōu. Tau tolu whilo a kia uike kaha utaim tatau, ia ula korinto wa he ho fulma tolu pe ak tau me ya o ke osio to hiko ni fa malo ke re tio taimo to pe tuk mai ke inasia e krea fa kani wa fo a mo te kai nga una mo uya ke mo uye e tau rea pe ka wa tau rea fa tonga o fa te mo to ta to filo aku ka ha
2: malo o fa tu
3: fa malo ke timi ma pute malau to fo ki mai e wike ka ha malo tonga mo no ia pe mo malo ni tutu ila Mutau tai mi toi mini te tolu pia hoko ai taa.

ke tau lotu eo tuau ke mau amai ofa ai a Fiona mau pulolo i ho ao pe mau ongoi ai lawe ma whana mai ai ofa ai a Fiona e koe moni pe moe totonu koe otua koe oi ofa na kamata pe ho ofa me kamata anga ho ofa ka tupu e tangata na ke ho ki ai ai manawa mo ui ke mo ui e tangata i e ofa pe ai a Fiona e koe ofa ko ia na e tu whakaholo pe ia talu pe ho ngau i e whahinga o e tangata mo ke i whamoni i koe huawhaia o e a Fiona ko ofa i pe ia talu mei mua tana ke ofa i pe ki mau tolu o au ke taimi na mau talanga taa i ke a Fiona ya koe tutuni a ho a Fio ko e mau mate tae ngata o i kai ke toi foki mai hamo ui ke te ki mau tolu ta whawhetai ko e uho e a Fiona ko e ofa na ke whekau ia i ho alo ki mamani a sisu kalaisi ke whanau i mai he ai anga kai o e manu ke ne hoko ko i ki lami fei lau lau pea koe lami ko ia e o tua e kaluse fai pea e pekia pea te ne toi tu me e pekia i ono aha tolu e whakamooni ai ofa kua fai mai e a Fiona ke whakamore more e ki mau tolu ka mau iku atu ai ke mo ui o taimata mau whawhetai pe o tua he aho kotoa pe mau aha ke e pongpongini o guongo maari e pea mea kotoa pe ko wiko e ofa e a Fiona pea ku mau whawhita i ai ko wiko alo ko sisu klais ta mwe lau maari e mau ni o ni ku ne tatake ki mau tolu ke he whakai no hino ki mau tolu ke mau iloi ai huapa o e a Fiona ko ofa i pe ia talu mei mua i mua o mau whawhita i o tua ke lako i kia e ni a Fiona tupou ono kai umae pare o tupou moa moe ofa

0: ai pure ako e ape ako ko sia to tai pe mo e kawa ko tutuku no ka to ape ke hoko e mau fai fa tongia e ape ako ko ni ko ape ako o fa tu pu ho i fu a tu ki a fiona ko ape ako ke langa i ai mau nga we ko to ape ta me tai mi ke mau fai ko tu ki i ta ni e mau fai fa tongia ko to ape ta bo ki mai fa foi tu tu ki mau tolu teu anaki ke fai e polo kalamani, ka au mauloto atu, ilonga ha folofola, ilonga ha rea te mau fai, e polo kalama oi aha koe ni, mauloto ki holau maari e tataki ki mau tolu ke aonga, ai folofola kua fotu e siasi, ka au maa e konferenis ke mau mui mui ki ai, e fai ai ho mau fai hino hino fai aho, pe a fai akia e mau fai fatongia kotoa pe. Eike tāpua ki pake whakakato mai a e mau fai whatongi a pe au mau kore kotoa eni i e hua whapeo si su kalaisko alo kāko mau wha mo ui. Amen. Tau whawhetai kotoa peke o tua maasi masi. Ko hito ne wha mo ui ki ati ki tau tō i e ahoko e ni pe a o kou whatapu ki he whare o tupou tupou ono ka mai ai ne kui ni pe mo e plini skala uni pe mo e fare ha mo of ka u mai ho e ki o e fonua pe a ko fata pu ki e palestini o e si asi ka u mai ske itali pe a ko fata pu atu ki e pleako o e o e skosi ato utai pe a te e ku fata pu ki ka u nga ue o no ka atoa e palestini o e ka u wakao tutuku ia tapa pe kumo fanongo mai ki e tau ki polo kalama ha fongo a koen pa mo ka wako tutuku o si a toutai i nusilani ka e hufanga atu mua i e ngai tala fatap kakato koto ape ka e tuku mua ki e motuani e fai pe mua ha tau poupou falau maari ko wiko ngahi fatomia o e ahoni na e amanak pe foki ke tataki e e fai te kau pure pe koe taha o e tau kau fai fi kau kau unga koe aho ni foki koe aho ia o ufa manatu ai aho tau aho e aho taha ono koe ni o ako sini e tōna kim kako hui koe ngai se mo ekina ke ke he pe pe amoe fotu utu e tau polo kalama koe ni pe ako ufa malo lahi ka te vitamaka a kou hui koe ne whakafai ngā maarie e whakakato mua e tau polo kalama ko ini ka e whai atu a e ho tau ngai whatongia o e ahoni. E kamata pe foki a e tau polo kalama a ki hatau ki pou pou whalau maari a ki ahoni ka wako tutuku. Pea ka hiri a e ki pou pou whalau maari e te whai atu pea e tala atu ai pe pa mo e tau ngai whanongonongo pea mo e ngai mea kotoa pe o buhoko e ahoni ki ho tau aho pe mo na hi fa ta ha ke ke he pe pa mo na hi a senita ko te te u ke ta u po kala ma ko ia ho ta u aho pe ko sa me ko ana ko ke e fa ia po ko ko lo to pe ke to mai pe a sa me ko ia o aho ni ko sa me te au to u to lu a sa me te au to u to lu pe te u la wa tu a sa me te au to u to lu o ku ia i pe a e konga i e to lu te au te hindi ai whakare a koia ai sāmi. Wakai, hono i kai re rei, pe hono i kai sai ke nonofo haka ainga o whakataha foki. Kuhange koe lolo le lei, na e lingi ki e ulu, na e hifo ki e kawa e, ki e kawa o e lone, na e hifo ki e kola o hono kofu. Hange koe hahau o hea moni, na e hifo ki e ngahi mo unga o saione e koe potu ia na e tutu ni ai e si hova kono tā koe ki nga koe mo ui tai mata. Amen. Koe sāmpi koe ni o kuhu e tonu pe ke tau whahingoa pe koe koe sāmi a te mita a e sāmi a te au tō kou ka o kia i te a e i konga mahu ina te uke lawe ki ai i e sa amiko e ni me ongo ku o tau kei ai tō lahi sa wā upe ke tau pānau o nau tāku ai mahi hiva i kō ati
1: Ya mo ta ni

0: te au tō tōi. A te vi koe te tōlahi, o ngā tau kāwe pē, koe koe tāne ni a te vita. Ka koe historia o te vita, koe ni ngai whalelei mo tau kāwe i a nofo fe ofo o whani, o mātu aki fe unga ia te tau pehe, koe koe sāme koe ni koe sāme a te vita o whatatau, te me i pui pui tua o te vita, koe ne seina ke whakalele mo tau kawe i a nofo te ofo o whai. A tau ilo pe whomonga mai koe a te vita, a mo ui a te vita a honowa, a pia mo e whenga a te vita ke na whakalele i pia mo e tu i ko saula, pia neongo a e whenga a saula ke tamate i a te vita, pia upeni ke foha o te vita, ke Absalome, na e anga tu a Absalome, ki e ne tamai koe ni ko te vita. Kako hiko e koe seringa a te vita, o hange koe ia, koe okuha e tau saame, koe e haoni saame tau tau. Koe mea mata mata rerei, ai nofo fe ofo ofa ne kainga. O hoko pe mea he tau nofo ka fia tau tai, he tau nofo fa apia koe, kawa o mai pe ganga e tau nofo he ngai siasi o tau nofo ai. Ai kai ke iai ai meri no, o iai fe tau fe hia aki, o iai ai fe whaka tonu tonu aki, ko hai o tonu ke taki, ko hai tonu ke, ke mā o lunga ia te ki tau tolu. O hange koe ngai whaka kau kau ko ia, ai meheka ne whai e saula ke a te vita, e taimi nei whanofo tu i ai. Te a upe ki hono foha ki a Absalome e ne anga tu ukoe ki a Devita. Kau tau mea i kotoa pe a Samen ta moe pui pui tu anai ngā ue aki e Devita. O a upe ke taimi nei pe kia i a Absalome ta moe taimi nei toa i koe koe a Sauva. Ka ua e rea Devita oi he tō a whahinga kaukaua. Ko whainga na lau maari e ia na mau e te vita. E ka pauna koe hoko mai a ngai mea koe ni o tau iloi. Mai whakatanga i ki tau tōu e hakakai. Pea u tau ilo ko whainga hakakai ke tāmate i ki tau tōu. Pea tau ilo ko whainga hakakai ke tuku hifo ki tau tōu. Pea ngai tu unga o ku tau iai. Tau tau whawhetā i koe tau lau ai sāme koe ni a te vita, ai pehe e te vita, ai mahu i ngāngi, ai nofo fe ofo o whani ai kāinga. Ai kei mahu inga ia te vita ia, he tuunga na iai, pana kei ke mahu inga ia a te vita ia, ke ngai koloa na ne ma, nai kei mahu i ngāngi pe ke tu i koe ngō te vita, ai nofo fe ofo o whani. Ai kai nai eiki. Tau iai kua fuko tuu. O tau whawhetai kua hui koe lau maari e lelei ai finangalo o kuin sālo te da moe konplenisi ke fuko tuu ha apiako. Ke ma keheia me ngai apiako kua o fuko tuu. Pea fuko tuu pea mohono kare inga kua uhi koe tau ngāu e koe toa pē, koe tau langa koe ukuwhai koe meitaimi. Koe langa ia o itani. Kau hoko e nahi ngāu e oku tau whai koe ako lahi ke sāme koe nga te vita. Ai mahu ingangi. Ke ilonga pēha ngāu e u tau whai. Tau whai e whi ofo ofani. O kai ke tau whai e tau whi sio sio whaki. Ke ngai tuunga. Kau tau whai aki a loto honga ia. Te tau tau hia i ho tau wā, ke whare o ene afio. He ko hui koe whare o ene afio, na ane whako tuu ai api ako ko eni. Te aku tau ako me ai a ngai mea lahi. Na e hoko aku in sa alot. Koe tahaia o e kau whai ako, te teu ai api ako ko si atou tai, o hange ko ia ko ene hahe miniti. O e tahiwa ni maua. Pe u tau whakawhita. Nā ne whina ngaro ke teu iai. Hakakai te nofo fe ofo o whani. e ngā ue, pe amoe ngā e whai whatongi a koto api. O ko whapeta i heo tua masu masu, ko wiko i sāme ko e ni ko hiki e te vita, e tau ako ai. Tau ako he ne mo ui pa tau iro, ko e otua ku tu loto loto, ia te ki tau tō. Ko wipa ko e lolo ko ia, ai ne o ku hako he sāme, ko e lolo ia o ku pani a ki ti tau tō ka wako. Ta ko e lolo ko ia, tau ongo ia ia e no ngā. Ta ko e lolo ko ia, o ku ne whai ai ho tau whakanofo, ke ngai ngā aue ke he ke he pe o ku tau whai. Pe whakanofo ki tau tō ku e kau hiko vele. Ka tau ngā aue whakamato ato he tau hiko vele. Pe nai whanau i pe ki tau tō, pe amoe ngai la kanga ke he ke, nai te u ki tau tō ki ai. Ke ua nā hoko e ngai tu unga o hange ko ia nai hoko ki a te vita mono hoa ko a psalombe. Ke tau fe au au hi, pe ko hai ko a e tu i e whonua. Ka ko hiko te vita neongo e ne tu i, ka nā ne whenga pe ke whalelei pe amo saula, pe a whenga pe ke whalelei pe amo a psalombe. Pe ko tui ko e ki pou pou ia, ko loto ke tataki aki e tau ki polo kalama haa fowa koi mo ka wako tutuku ke tau mahu inga ia i he lolo o rilingi mai ki ati ki tau tolu koi whai ia ho tau whanof ka wako tutuku pe ko fepe halakanga pe ko fepe hafatongia ko pani ki tau tolu ki ai aki a lolo e lau maari e maa nioni pe tau fua fie fua ho tau ngai whatongia ko toa pe he te tau ango i pe o kukau mai ai o tua mō ki tau tō. Ko pe nangaro pe ni oi o tua he tau hoko ko tau wako oi ko kosia tau tai. Ke teu i ai he tau whai whatongia ko toa pe ke iku pe ki i tātiti. O pe he ai pou pou ke tau manatu i ang uraki mi a nofo fe ofo ofani ai kāinga. Tawako ia he si asi, tawako ia ki o tau ngai whamiri, he anga e tau nofo wha whamiri, tau nofo fe ofo o whani. Tawako ia he si asi, e tau nofo i he si asi, tau nofo fe ofo o whani. Pe tau mo ui wha mole mole. O tau tawange ki o tua maf mafi, ke me pani aki ki tau tou, ai lolo, ke whai aki ho tau tāpue ki ina, pe tau mauivi ai, pe anonga i e mea kotoa pe, he kua tau mau, ai lolo whakalau maari e, me ene wholawhola tauanga ke o tua maas maas, e ne whai tāpu e kina e te ki tau tō, e tau ngai whawhatongi a oku tau whai, ki tau lo. E o tua kuma whawhetai, kia te koe, o hui koe ako naki pa moe pou pou, kua whai he tui koe ni, ai mau inga e mau nofo fe o fofani, pa mau lotu atu e o tua, e we wholawhola pe ia na ke whai e pō e omo. Ko mea pe e ilo i ai ki mou tōu ko e ku kaua ko, ko e se ofo o whani e o tua. Au maroa tu e o tua ke teu i ange mua e kaua ko ko si atou tai. Ke mau hoko ko e kaua ko ai eiki. Ke mau whanongo ke ne whakahino hino wha osi e pō e omo e. E pō na e whai ai hono lava ki. Na ke ako naki i ki ho kaua ko, ko mea pe taha. I lo ia i mou tolu ko ukau ako ko e se ofo fan eit. Ako i mai ke kau ako tutuku, ko risiko si ato utai. Ke ua nā mau toi whai ha mea ke. Ko mea pe ku mau whai, ke mau fe ofo o fan. Ko ta tau hei pe pe mawhi ha pot, ku ke ui ki mau tolu ki ai. Ka mau inga mau pe, ai nofo fe ofo o fan. Whawhita i he lolo, ko ke pane aki ki mau tolu. Ke mau ngo ia i ku nonga e mau mo ui, o ka mau ka whi tau laki, pa mua whai ngata, pa mua ngai aia, pa mua ngai tua ki ke ke, ko whai mai ke teki mau tolu, ke mau ngoi te ko ke pani lolo, ho mau ulu, pa mau mau ai, ai no ngā mwe si e maari. Tāpua ki mai ai, paristeni, ka mai ka wako tutuku, ke mau tolu, no kotoa pe, ye hua whape o Jesu Christ, ko aro, ka ko mau wha mui, emeni. Whamalo atu he lava lele a e tau ki i tokoni mo e poupou whalau maali ta kou kore whamolmole atu ke mou tolu koto ape ku whanongo mai ke ku whewe a ki poupou ku pai whalau maali ke tau whanongi ai mo ako nak
1: ya tu wat pe dat motor ko hi ko tau kau tau ke for fora ka ti motor a ko ki me ape ne u ko to mai ke fai a ke kamata ai tau por kala ma auto te fo ke tau ki a miniti ba mesen ya o si ai tau fa no no ngo ka ko a ho ni fo ki o ku o ku fo tu tu fo ki ai tau mai i por kala ma ai a ko ke ho pu mata ha ni me fai ai a kamata ko ia a e tau malanga i e hongo pu mataha ta koe tangata malanga pe koe ki ai koe fai se kau pule kau ko ne hoko foki ko i ne malolo i ui a fe taki ai a e paristene o shasue siranga tau ataina tonga koe fai se kau pule ia o shasue siranga tau ataina tonga i nusilani a Moses e lata i muri a tiola ya go ya na ni fai ai malanga i hongo fu mata o na ho wa tai foki ai ai fata go ya ai kristu tuku pe na fa manatu foki ai ai kau pekia a ko ta foki ai kau pekia a i kau fai se kau e disko ya kau fai se kau ne kau pekia ai ne fa manatu ai a fai se kau manu ion a ko e fai kau malolo ya si asu esiliana o tawa tai na tonga kana e inu usilani o ne kau ki he si asu metotisiko ya o loto fare ia pe ane pe ki ai pe ai fai se kau ko ia a manu iong i taun i me o e taun pe a weta hapo ki o kau tangata e ki e isiko ia e kau tangata e ki matirotua kau wa ko ia e kau kosikutuku kosi ene a ki lawa hi ma tau po vi pa mo ina ne pa ta ta e ki ko ye ta mo pa po shi tu ma te ki a ko ya e ma fa ta ha te ya ko ta po shi pa mo pa u ni kosi ene a si i lawa hi ta mo e ka u pe ki a e to pa ho ko tu ya e ta u ma hi o ngo ngo ko ya ki e ku ye ki tu a koe koe fataha lahi koe nei fai kei ai tokanga koe koe ai fataha lahi i e kukuni koe ia ai ase ni tā ko hui ko tau i nasi koe ia na e ave koe ki sia toutai o kei whahu pe foki i he tau panke ka wako tutuk ko ngana tau tutu uni foki ke whahu ai paanga koe ia koe fui paanga pe ia ki he tau foi proje ki langa pareako whamanatu koe ia a sia toutai ta ko ta pa nga fo ko ya nge pe ko ya ko mo mea i na hi a se ni ta ko ya ki mua ko pa nga ko ya e wa kilu na ta u ta na ki pa ta u tu tu un ke to mo a fo i pa nga a pe e wa kilu ke ave ke to koni ki he ta u nga aue ka i tu ku pe a i ta u to e na si li ni he ni ta ko e wa kilu ko ya o pe he fa ta ha ke ke ta u pe a i fa ta ha ke le pe nga aue o ke lele pe a ngā ue ne ona e ki ta ofi whakataini ko hui ka si o ke ngai mea whakalao pe a moe ngai mea whekau aki pe a moe langa pe a koe hui ngai ngai ki tū whakataini ai ka koe ni ko tūtū e komi ki a tau tai o pāsi ka atoa e ngai patongi a koe ia hame koe ia na tau pataha ai ta ua tonga lele ai langa pe au kei tau hi pe ai koe si eniti i he tau paanga koe ia i nusilani ko wi e ko wi ai ana i mea e fie ma o mai me tonga ke hua tu ka me nusilani pe a koe pa anga koe na tau amanake koe ke kuensea koe ki tonga ki ngā ue ko ia kututu ni pe ai whakataha ke tauhi pe mua ai foi i nasi koe ia e go wi e iai ai ngai koloa e oa tu ka me nusilani koe mea lai pe ia nai whai koe ki ai ai whakataha ya koe konga pe honoa e fai foki ai ki i wha māwa e pia moe fai i tika upure a mose se la kai muri a kiola te e wha hoko kotoa pe ia i he tau taimi a houa i loko eni a e fia fi i he taimi ua a e go amana kien ke tau te ute ua tu ki houa i lo a pia toki fai ai ai ki polo kalama ko ia kumahino pe tau tuku hau e wha kakato pe ha tau tuku hau ta koe konga pe honoa e fai ai pe pia mo hatau ki wha mawai a pia mo e ya mo ta ka fai se ka u malanga ko ya e a ni fai se ka u pule ko ya se su se na ta wa ta ina tonga ni si la ko ngai me ala la hite ya na fai ke to ka nga wai pe fan ki me a fai ki ki ke ke he pe ya o fa ta na fai ka le ke to me ala la hite ya ko ta fa manatu ai ka u pe ki ya mo fa mahino ai ta fili la kanga a palestini mo se keritai ta mo ngai tu nga ka u skeritari fa iki iki e to ki fa no no nga tu pe ya ka ko me ala la hi pe ta u fa ta ko ta u inasi ko ia a te u amana ki ke ave ko ta u aho ta ko konga pe ho no wa ko ta u fa ma va e ta mo ta u fa i ke ka u a pure ta ta banga e aho ni pe a u ho ko ta ke ai ta u ngai fa ta ke ke hepe ka ko ia ko ko le fa mol mol ate ka wa ko tutu ko e ki fa no no o pe ia na e ma u pe me e ta u fa ta ha ko ta u a se ni ta pe ke ta u pa anga la mo no fa mana tu ko ia ko ka u pe ki ia ya mo fi li ko ia o e ta u ngai la kanga ko ia e ba ha ta u ko e wa o no wa fi tu pe a ko ngai fa no no ko ngai fa ta ke mai me fa ai ka fa e pe mo a ha ta u u lotu tuku. Malo ke tau lotu. Pea koe keresi au tau eki ko Sisu Klais. Pa moe ofalahi ai o tua koe tau tamai. Pa moe feo hea lau maari e maa ni honi. Ke ea tiki tau tolu mau ai pe a taimata. Amen.

0: ai ola poia o ha me ku ha fe au te kau kia e u ka ta sio ka sport ko ni e ha o ki tama ko ni e sio ke ka kai na na fe au ma fu ka kai la la ke ku ka kai si no fe fe ka kai la la fe fe na yanga fe fe e ne si pinga a tolo anai e na yanga fe ne lo e ku la fe no ni male pe fe anga tu no mai o kai ke ma ma ko ta to to boy still bo oli i kai o wa si pinga mo fonga ke fai ake ai me ko to pi ambe ko tam ko fu te la u a ke la di kama ka fu te la ila yanga na ma ka vai vai na ila na to na tam ko si pinga pe pe te la u talking ba u la ta kai o wa tam ko ne traina o fa to lo o faranga mo faton ton mo falele na tafak na to ton ke be o sai ne o sai tafak eta kwa tafak ta ke ke falele ko gwanga i winga malale ya ko winga yo o pa ke ya e tamba faya ko e fo imen ko to be ango ko ko su to sio ke i kwa ke winga be sai ku ya ku taka e to Pagka yung takayo, bagay tinto elawa, oliliw. E foi tagaya no hoko, pati au te aute, ma o ke fai leitin toi lava. O whakalahi mo fai ai, no mo reka ke nopo, o tu koi mea lahi peia, ke te whalawa ka ki, o te te loto si, ke te loto a ke mea kou te aro fai, koi mea bete ni o mai e ola lele. Me pe o mai e fie maari e ka kita, mo te hek te iloi, o te whakalaka, o te lava fai lea. Koi koi, Ta fa ki e ka hukon ke tau sio kon preparation po koe formation o te deo kita ka mea te kawa. Po e hape a whanga spoti o uiai e taimi o tuku mai ke te teo teo. Wai e mea ku hinga ke te teo teo. Kwa ke ngata pe lere peke, lere hake pe mo lere hip o lere hala. Me kei, po ku kei ngata pe moni pe, pa koe taha pe e ngai konga. Ke te maana wa, ke maana wa, ke maana wa. Kong te aka mo ako mo ngai technique ko ngai me mahui mo technique we how you do things why phone if I ake ya mo se tan mo pai me ko ya we how lo win ko ako ko ngai me pe ko ko ngai ngai la be mo si be that how be ko half an sporting the car why we did not out be o si no ai be ke be mo ta te me la mai kai then be ko hamen la ke you love my e fo ilere ko ha men na la vai fo ilere ko na ha do mali e ta mi sport fa golsi na fa ka u pokem to lo e ka ma chamba ke ai o ai ta mi te si o ka u tamba fa ya ko o ma he ne na po to mo na u pilo a de fe de ni ka ta na fa pu no ma alu na ko santes no ha lo ta u ke te mi ko si du po te mi na na pu na i na na coach o tu pe ka ta pa ta ta ben ni puna ma lo nga pe pe ke ke pobols ba be ke long jam super jam he to lo pa be ke na tu si o ai den go na puna te gwa jam ni te pe te ai si o ta mo fa go be fu mama o ho tu o puna me ai te go me ga ru go ta u he pa ta mo ta ku ka ta go puna ka u Mae fan ni ddysio ddew gwler y bym o'n fan cael. O dwi o gwe ge a o gwe o lwng mai mai yn y leir. Dwi'n pawb ge ma o'n sbyt i a gwe a ge de awd o'n ma. O ge i'n awr be a ffwy mwt. Ge a ge de ge de awr ge ta fa ge ta ha to ge ta fa ge ta ha gwe ba. O be he be ha gwe mea gwe. Gwe gwe te gwe o'n ma o inga. Ha nga i ma ta fa i mai. Dwi si o bwa ha mena o. E si o fi e ta ma coach o fai a gwe. O tu ta fa a gwe. Man fonga seperti aku ni aku tapu ke te o kau tu kau faya ko ya tu malah ayo na tu ko fai be falei o faya tan te te o tele ato o o fare i ko e madi kabate ke o ma ko e pa ka ke to ho arifo mai no ka ke malo malo yo lele ai bo pe pe o pa te apo ko tau e pa te ke Teki ke owa e pā, ke hao. Mai nare, mai ho, moloke o wa eki ke au ke o lunga. Tala no mute fanong o mea lai ke te fanong ke te fare e fa. Ngai mea mone tatu pa te tari pa te alofai e mea koea. Koe mea behu na uiru na siona te mitu. A kau pepu haa penge spo. A kau aga pulu o se malolo o kuna o mau mo faigi. Ko fenis dua pa tai malolo ka fai e no hono. On the way, I'm going to go to the house. Mo vai no au na mo au ki uta vai no no no puke huo puke here pel na pe pe ma fa huo tu la go fo go ako here pel ke puke no here pel mo pa ke ma si la here ma si la mo ini o go na i me la yo ko fa me ge ta fa le ke ta fa la ko ta to ko ni le ya ka na to mo la nga ke spot ma no go he ka ye la ma o me ko ni pu ka Winga leko atu nga be pape ke yang ito no no ulah ipo ke tam spoti tem beni kuto a lele ye kai bele ma ka pu lele ma ka ka fra ko ye ko lava ke ki si o ye he ka fra ko ko nya mo sa te be ke crutches for boys from St. Andrews College ko ne ka be wa pu ke tawa taha ta min Letting I tell a lie again. You know, for big alarm, my people are about me and my wing. Well, my wing at the Mawing, I had a kitchen, get a fire bear, or the thing of big it, get a fire of the letter time, or shouting, I never go again. Go, but nine, nine, nine, get out sugar, go up with the way, get a fork market out of my life, when athletics, yeah, coming away. Ko Tom Walls, ko ia ko se mbia mea kominiwele. Pau ko fia ne kawa na ia e olimpiki. Ko ko ita mwane, ko ka le fai patu tua koe, ane le li kea a Tom Walls wa koe koe foi iyo, o te foi tolo fausi e ua, ku whalaka ki ta ma Nigeria ia. A ki ta ma ia, o ma o eo, a reo fika raka e, hifo, pa koe fute me koe a Tom Walls, Lucky to for Tawago, second to the last, all by a kito. Never the Allah can I all by kito. Can I can see it, man? Because for Tawago, we can't pick it out. I'm so great here. Nay, I told you, all the time you get it for my wife, get the cow on there. You can get the ill or go find I have the underdog, Tawata Island, and I want to talk cows. Hete na ufa de kanto kita tu la ko kita ko no lo tonga taki tem ko ya o anda pressa kita ya de to la si ho kita ko hete nta lo to ke la kasi kita o te taki tagi ko ko patolo ji tam na ji ya ko ta pe pa ke ho no u ai fasi to la ye fa la ne to ko ko fete mo ga to bos o sto mo ne ne pe pe o to ma mai ina ha be ke ne ko ko de More for go out his bill silly. I get the big conversation and my items. That Melikina never got to ship a case. No, my no go, the Sino go, a gitamon and mau, Kong or Kong. My no for my Sino yell, take enough burn of delight and they thought, oh, yeah, hello, Sino, kick him out with my oh, he go again, the tongue he go for it. Give my mahano. But the heck in it. Is tao gana fagana do o fo o ana ko to be pa ko to mos pe tam pel sino la tam tu pula ha ko advantage ya to mos in the map mai to ko ko no sino na la pa ko be na kai gen de fu na o ne be be ya ko ya be ten pa ma ko me to se kai pa to sio ke was it the still ball thrower Could hang a tall out and my wife wire, where I was swinging all the prolonging going to look at. Maria and I could see a walk at my well and a mouth, I told her, could shock any sleeping up. Good men and I'll get again, no, and I'll tell my husband. The great tall about the man and the middle, he could fight below. Man, if we swing in that too far. Kakotisio ke ke vane go ne milo ke go po. Ako vane go ne milo na ke ke he. Lagas go ne na ugi mama ali ka ke ne ma go. Ai pe ke to bi to pe i pe fo i. Fraosi. Ako na ma go le so go ne ya go de fraosi o go to o mang ne milo i. O au mama o nge ai pe ne la hen ne milo i go o mang go mama o nge ai au fo i bu o te tam te release ya ye. A ball thrower. Again, going out the beta, so get out to do. Cause you get a maconica, Tylo, could they do a tongue in the seal, or you lost an attendant protocol. They'll get a few months, you know, egg, do some weightlifting. Give Malo, you can never come or come at snow, but you go by Cowley baking. Yeah, for waiting at the end of Ike or Nagy, give a hangy, and a tamba coach can you eat? Kau spoti fa golisi na ya yang tama to ana to van ki ai na ni pegi tama ko ko moonga leao na le mai long distance pe pegi ki tama mi le ha na ma no ni ngo le medium distance ka ko tama le ma le ha na le ma light height to mo ha no ye tam go ki skina ki I would have thought that tamanga la la ko fema o ye ki ki medium distance short distance ka gu ta mo chi ko ko ko mon leao o to ni ki na chi ke ka la spe no tu ki mua la la ko ko la fa be ni ma na chi ga i mo ko si pinga ba i o si pinga le le na na fa ko ti u se ngai ki te te mi ki wa fe tonta ki ta u
1: Katonga. Katonga, whamalo lahat ka te koe. Iyo, kataki pēma mautala noa atuka ko lava e tatai mike ahoni. Ko tui pēna ia whatongia e na e mo ua i e ongo tangatani, ka e toki wakai na anafai ngā maari e ke na houmai hui ka. Iyo. Whamalo atu ka te koe.
0: Malo bito, linda ko tau matarai tau programma e hoani, ka e malo bito e mawhamala whamala more pēna.
2: Ko te beto fa kat mat mio gas ko electric. Malo be delita pa ke mo ma weekend ele. Alo. Malo. Ko vai ma ala to akala me ka ta planet gas me na fa no no weekend ni. Malo vai.
3: Malo lo mali ho e ki le le ai to ko to pe mo me a mai ke polo kalamani o ku ta fi e to ku ai pe o ato fa no no ke ki mo tol ko to pe fi ma o ko ia ho mo me ale le. Tras ko to ape me alere ma uia i e kautahani, a ia e lava ma ua tu e ngahi te ango fulu, mo e sea hiva, alo ai pe foko a o sea tahani ma u ki e pasi, pe ko ape a me alere u ki fi ma u e lava ki ma ua tu ia. Ko e fai nento, ko fai ngofua au pito kautahani, ma u tohoni au pito a koe ko to ape kwa ki te tari ko ia fai nento, lava le re ki toko nea te kautahani kat mo tolu. Ai koe mea pe fi e ma u, Oho, IT pe ka umahau ki pe siripi. Ta lava lewa ke whaia te tokone atu ka te kimotolo. Ta upau ke ke telefoni me ka te au e fika telefoni. Koe noa wo ua, noa fitu hiva. ono ni mano valo pe ko autono mai pe ko mai ia te fika te au fituono e e Nelson Street i onehanga ta mumea.
4: You're now listening to PMN Tonga.

0: tokolahi ko ia. Pea i kai ngata ai oku item hoko, oku hoko ki ai, ai hiva tau taha. Ai tuku en ke tau tupu me tama kaore ka, o ke tama iklarahi. Ka wā taha kwhema oku loto ke discover ene, ene tale niti hiva. Taimbeni ke nau, ke nau o mai ai o whakaari ali mo whakahaha o nau ngai tale niti hiva. Pea he hiri ko ia, au ku iai pe whanki, whanki vainga ai ko e, whanki vainga ko ia ko e, ko sport prize activity, he, ai ku me meike, ko whakamaha mapa pe he taimi ki koe ko uwe tongtongi ai ko e polokarama, mo kainga tai, pea mo, tukuang ke mau pe e tokanga ai whanki ta mai ki hangoe whanki ki kau reka vare vare oi ke nau kau ke whai vai ai pe whanki wa inga ka ke nau tolu ke nau kau mai ki ai pe pau pe ki ai me hano pare i e hiri ko ia o ku mau toki whamui mui lewa ke ngau ea ke lau mau mi he tau taha ke tau hongo folo a ta ta pe pe a ta pe ke tangata pe ko fe fine pe un pe ambo a ta u ta ta ke wa no a ta ta pe tangata pe fe fine pe pe fo ki me ta ni ma no a ke ta u fitu mo fulu tangata pe fe fine ai e ko por kala mai a o ma fo tu tu o ki a na e fe count of ko tu tu pe ko ni pe ko ia pe fa ile vai fo a ki fa ka hunga i o ki na tor ni na ka ka mai ke por kala man pe a hiri ko ia e fa ile va e ste a lo lo tonga e poate a ile fa malo pe fa ile vai lo tu tu ku pe a ko la mai a ho o i tona kui ka hau. Ogu osi mau pe te teo ai keidra ke te teo hamea tokoni, ke si whakamā mālohi pe kai ngā mō ki nā tolu e la vāngi he polo kalama ko i miku. Osi ai ngahi tau olunga tau taha, ngahi kulupu ai tamai ki ako ko i ufko na osi lesi si tamai kau kei a tāpe, kei a tāpe. Awe he utohi whakawhe ko e ahawhi mau ke mau mai ki ai ele si tā ko e tōpule lulu o wiki ka hau ka au ko anga lau tau lo olenga whakatonga ai pe mo minit whakaus ka te mau ke tari tari pe mo loto fie maari e loto fie fia ka toki au ke tona ki ku ke loto lahi ke ke kau mai a tāpe me ange ke kau te ke tau kau whakataha ki hono kātua ngai ai hange koe ka venga tāuni koe kohiwa ko se unu maho inga ia ke mo ui e tonga pe ko ia ku atai poupo pe amoi whamalo lahi he maoi whainga maari e koe ni ngai tau mai koe na e ahoe ua e mauhanga o kātua ngai mo ai ai mau inga o ukelea whakatonga ka e tupunga pe me api api o taimi pe mo e mea lahi pe koe funding o ku mau nga ai pe fwi ahe taha ai e koe tona ke oi wiki ka hau ka kutu kwa tuki a ka vai na wai hame tini toi tana ki mai
1: maro a bida he wanyak ai ta fai pe fia fia pe he ta pota noa koe ni pa koe hui ta fa fofonga te tau usea tau komenti koe ko le lesi si tā ka inga ku whaamurahi pēken mō kāo mai, ka uhi ka whenga ki whaka hoko hoko e poro kāra mā, te ria nā mō toki o mai pē he mō minit whaka o si, ka whai pē kore atu. Whewhe e kaurea e wanyaku. Whewhe e ku iai pēha kaurea?
0: Iyo, o ku tuka niko si koe lea whikoraki pētahine. Tupu e hola ku ne whai e lea uloaki. Pea ai koe, ko toko ua pena e whai e whotutu ke na whai lea, unga ke vahe vahe taimi, ke lava, ke whakahoko lelei e polo kala mahe a koia, ko se mahino mai ai toko taha, ka ko ki ai pe ki whalelei, ke whai ki ai ke ne mahino i pui o ku minit lau minit, o minit pe hongo fulu ko ange ki ai, o kai ko ha hoka kato.
1: Pepe taimi ai kau poro kalama ai lau māu kai pehe ki whai nau taimi ke iro pehe e kāinga ko wike nau teu teu pe ki ai.
0: Oh, yeah.